Wabi alani wati sono. Wano kona. Hey, hey. Eti mabro mfweja. Wabi alani wati sono. Wanyamidi wano kona. Hey, waya ya risafo. Yetifo. Anobe. Obi ti seno. Your name, son of me,